0: Vi tänner ljus i tacknämlighet för det som samlar oss. Vi tänner ljus i tacknämlighet för värme och latter. Vi tänner ljus i tacknämlighet för mångfaldiga fällskap, för framtidstro och för hopp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde och en muslim tente lys för kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som läste mens de andre tente den här runde lysestaken där det er plass til å tenne lys för andre som också vill det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen

Kärleken har sina gränser. Döden skiljer oss ju från varandra. Slik är det. Och vi får heller inte alltid till att älska vår nästa som oss själv. Så vi både prövar och vill. Och vi ser i denna världen många tecken på att det är inte alltid kärleken som rår. Men likesela, ja, ända till hat och våld och krig. Men kärleken tek likväl inte slut. Han är där som ett mål, ett ideal vi alla kan sträcka oss efter. Att vara rättskaffen var ett av kong Haralds högsta ideal. Kärleken gläder sig inte vid urätt, men gläder sig vid sanningen, hörde vi. Och kärleken innebär också motstånd, ja, motkraft som trängs när det regnar på. För kärleken är mer än de varma känslorna. Han trängs när det är något som står på spel, när vi måste kämpa för allt vi har kärt. Allt hälter han ut, allt tror han, allt vånar han, allt tåler han. För kärleken tek aldrig slut, för den är något större än oss. Kärleken är livets källa, skaparkraften i själva världen. Livet själv är en gåva vi har fått från Gud, och vi har denna skapande kraft i oss och mellan oss. Idag är det tid för att tacka för det vi får av dagar i vårt liv. Och som diktaren Edvard Hoem skrev i salmen till kongeparets 70-årsdagar: vi tackar för kvar nyfött dag, då våra sansar öppnar sig. Då stiger vår sång, vår tack till Gud för nådens korta tid. Det är något som heter kärlekens genskapermakt. Och den har på särlig vis något gudomlig i sig. Nåde heter det. Något ont kan rättas uppåt. Det finns nya blanke ark. Där miskun och kärlek bur, där är också Gud. För kärleken hör det evige till. Men han är också här och nu, i vår värld och i vårt liv. För Gud älskar världen, skaparverket och alla människor. Och Gud har gjort motstånd mot det vonde, mot urätt vi skapar, mot synd, mot själva döden, och vunnit. Den kärleken Gud har till oss och till världen har Gud visat oss på en särlig måte i Jesus Kristus. Gud älskar världen så högt att han gav son sin den enaste, ända till in i dödens mörke, så vi inte ska gå till grunden men ha evig liv. När Kristus spränger dödens rum fäll sista stängsel ner. I möte med sorg och döden möter vi Guds kärlek. För Guds kärlek tek aldrig slut. Inte fördi vi fäckte allt, men som nåde. Vi träng nåde. En såra upphetta jord och en liande urättfärdig vär träng det. Och nu är det vi som ska spegla himlen i landet åt det levande.

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hørte kronprinsesse Victoria Sverige som leste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til hans majestet kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

0: jag så glad för att jag hade det. Men ja, det var kanske vanskeligare tandåren. Lite sån. Tror du bara sånt på många på små städer så är det ofta sånt, det är lite sån. Okej.
1: Okay. Var hänger man som tenåring i Førde?
0: Går hänger man på fotbollsplanen eller spelar handboll. Det är en väldigt, det är massa idrott i Førde, ja. Som är väldigt fint. Och sen huskar jag att sånt sommaravslutningar på i på när jag färdig på herregud. Vad heter det? Ungdomsskolan.
1: Mm.
0: Så startade liksom fira sommarferien med att dra på Hafstadfjället som är ett stort fjäll där. Och det var liksom väldigt förnuftigt. Där gick man på fjälltur.
1: Hm. Vem var du då? Social, extrovert, introvert?
0: Jag var nog väldigt vad ska man säga? Det var ju olika faser på barnskolan var jag ganska chefet där. Och jag var den i klassen som eller såna jenten som bestämde allt. Det var liksom det är lite rart att se tillbaka på. Jag bestämde liksom vad vi skulle göra i friminuten. Men så kom vi på ungdomsskolan och då var jag då blev jag väldigt sån då försvann populariteten men också. Mm. Då fant jag kanske något lite mer sån introvert sida av mig. Som var fint egentligen. Det var då jag startade bloggen och så. Eller ja.
1: Ja. Du fortalte ju mig medan vi spelade musiken här att du har fått ADHD-diagnos i vuxen ålder.
0: Mm.
1: När du nu vet det som vuxen, hur ser du dig själv som barn? Alltså, var det tendenser till den, kunde du skönt det på dig själv att du kanske hade det?
0: Ja.
1: Hur då?
0: Hos jente så är jag ofta, alltså jag var ju väldigt aktiv och sån. Men hos jente så kan ADHD ofta handla lite mer om inre att man har väldigt massa inre kaos.
1: Mm.
0: Och det var ju ett väldigt sån känslostyrt människa. Jag huskar bara sån på barneskolan så sån i 6:e klass så sånn, kunde jag plötsligt bara få att jag blev väldigt lei mig. Det hörs väldigt trist men det var egentligen sån rart när jag ser tillbaka på det. Och så tog läraren mig på gången så var jag visste inte vad det var. Kanske var det puberteten som kom men det var sån så ringte det hem till mamma och bara ja, Kristina är väldigt lei sig. Sån jag ante inte vad det var men det var kanske bara ureglerat och massa känslor. Mm. Det var sån allvarligt liksom men det var bara ja, jag var väldigt känslostyrd och väldigt sån masse så skjedde på insida.
1: Mm. Men varför tog du det valget och gick och testade dig själv?
0: Det var för att jag hade en väldigt min bästa vän blev utredda och vi där insåg sån i samtal med han att vi var sån oj. Det här gäller kanske mig också.
1: Vad var det? Alltså de stickorna som tänkte att då gör det mig också.
0: Det kanske det är många eller att man blir väldigt överstimulerad att det är sån alltid sån
1: vad vill jag säga?
0: När du har varit ute i byn och gått i gatan och så bara sån plötsligt blir du bara helt sån oh my god bara sån du känner på kroppen att nu är det nog det är för massa ljud det är för massa folk och så måste du hem och så måste du sitta där i stillhet och bara se ut i luften.
1: Hmm.
0: Och det sker ju dagligt på många olika ting och det nu har jag lärt mig och regulerade bättre och vart var någon är bevisst på den jag fick diagnosen. Men ja, ting har fallit på plats då. Och det har varit väldigt sån för kvart och nu är 3 år sedan jag fick diagnosen. Och jag är så sån väldigt väldigt upptagen. Jag huskar när jag fick tänkte sån att det är ADHD alltså sån, det är sån så stor ting alltså ADHD liksom. Mm-hmm. Ja, det gav mening men jag tänkte att det var så sån där åh ja äntligen har jag fått diagnosen men jag tänkte var sån ja jag har säkert jag har sån extremt allvarlig sån skicklig det är ett spektrum jag tänkte att jag har så väldigt stark ADHD men jag nog tror att det kanske hindrar mig lite och jag sliter med koncentration och tankarna löper och man blir överstimulerad.
1: Mm-hmm.
0: Men så går åren och så inser jag mer och mer hur stor del det är av mig och till slut blir jag sån, nu måste jag faktiskt på ett punkt sån, bara i vår eller i höst det sista året så har jag insett att jag måste lägga upp livet mitt efter det för det är sån, med ADHD så är egentligen hver dag vaknar du och du, hver dag är en jakt efter dopamin.
1: För dig?
0: Ja.
1: Ja, så du vaknar när vaknar du, håller jag på att
0: säga? Nej, jag vaknar kan det 8, 9.
1: Ja.
0: Ja, det är väldigt varierande.
1: Vad vill du säga att du vaknar upp och tänker om jag har dopamin?
0: Nej, jag måste ha spänning, jag måste ha fart, jag måste ha något som får mig att känna mig bra. Jag måste alltså det är suger den sulten efter att känna sig på på liksom i livet. Jeg har, kanskje jeg har litt høye krav til, men jeg vil liksom alltid ha det gøy.
1: Ja, hva, hvordan fyller du på med det da, for eksempel?
0: Nei, trening da, for eksempel, det hjelper jo veldig. Mm. Være aktiv, men også bare møte folk, og det innser jeg at jeg har på en måte i 20-årene, gjennom bloggen min husker jeg brandet meg selv veldig som en sånn introvert person, og det jeg jo introvert, at jeg lader opp og får energi alene. Mm. Men jeg veldig utadvent. Jeg liker å snakke og jobbe, liksom. Så det å møte folk og ha ting gående, studere, det har vært veldig, altså, det jo vanskelig å studere med ADHD, men på grunn av at du har litt dårlig konsentrasjon, mm-hmm. så du må på en måte prøve å komme hele tiden og jobbe mot den konsentrasjonen og prøve å fighte den. Men det også veldig sånn, hele tiden rewarding da, du har eksamen, du får eksamensresultat, og det sånn, du hele tiden, det alltid nok som skjer hvert semester, et nytt emne, nye ting, du lærer nye ting, og du forstår ting. Så det, det har jo vært veldig, jeg vil si at det å studere, det er på mange måter ADHD-vennlig også, ja. For meg i hvert fall.
1: Ja, fordi at det er konstant en utvikling.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Altid noe rundt svingen.
0: Altid noe rundt svingen, og alltid resultat, som er på godt og vondt da, men ja. Ja.
1: Men hvordan er det inni hodet? Altså hvis du ikke søker dopamin, hvis du går ned, våkner og går og setter deg med en kopp te og bare sitter stille, hvordan er det da inni hodet?
0: Da skjer det meg. Kanskje, det er et godt spørsmål. Ja, hva som skjer inni hodet mitt? Jeg blir bare en dårlig versjon av meg selv. Jeg vet ikke, sånn, maskineriet mitt funker best når jeg er i bevegelse. Og så er det bare, ja. Det er kanskje et dårlig svar. Jeg vet ikke helt. Det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg tenker så veldig mye over dette, for det er...
1: Men trengte du den puslespillbiten? Å få, den, få det svart på hvitt, holdt jeg på å si?
0: Nei, altså... Sånn formelt diagnose hadde jeg, man, hadde jeg kanskje trengt, men du får jo tilbud medisin da.
1: Mm. Har du tatt det?
0: Ja, men nå har jeg sluttet. Men jeg har tatt det, jeg tok, jeg testet det også i flere år.
1: Ja.
0: Så gjennom studiet mitt har jeg tatt medisin litt av og på, men...
1: Hvem er medisinert, Ullebø, versus ikke?
0: Medisinert, har ikke lyst på kaffe, har ikke lyst på alkohol, har ikke lyst til å snakke med noen, har ikke lyst til å være sosial, bare lyst til å fordype meg i en ting, som er fint, men det har hjulpet meg. Men det er jo litt vanskelig medisin også. Du sover dårligere, og det er jo, snakket med venninne om det her, det er bra også at medisinen har noen ulemper. Fordi at man har ikke lyst til å være en robot. Noen trenger medisin for å få det til å gå rundt, og folk har veldig ulik erfaring og opplevelse med det.
1: Mm.
0: Men jeg sluttet på medisin for et halvt år siden, og ja, da innså jeg sånn, oi, shit, nå føler jeg at jeg har blitt meg selv igjen.
1: Ja, og da også hoppe tilbake på influencer-båndet.
0: Ja, og da innså jeg, oi, det her er også ganske ADHD-vennlig. Du må poste ting og få feedback. Og.
1: Men jeg tenkte på det, fordi mediene skrev jo sånn, hvor har Kristine Ullebø blitt da, da du forsvant?
0: Mm.
1: Men da du da, etter en del års fravær, postet igjen på Instagram, så skrev tabloiden om det igjen. Hun er tilbake. Som også jeg synes er interessant.
0: Uh-huh.
1: Men jeg tenker da, når du har vært nede i det sorte hullet som du fortalte om, og følt på det,
0: mm.
1: og følt på den falskheten,
0: mm.
1: hvilke... hvordan vurderer, altså hvordan har du da kommet frem til at nei, jeg skal tilbake?
0: Nei, jeg savner det rett og slett bare, for jeg husker når jeg tok pause og tenkte, vet du hva, nå skal jeg logge av internett et par år, eller jeg merker at det her kommer til å bli et par år. Hvis jeg ikke savner det, så blir det, da skjer det ikke her igjen, da er det hastelevis da, I'm done. Men jeg savner det, jeg savner litt den der energien. Det er veldig, jeg synes det har vært veldig gøy å være student. Og vært
1: når du sier energien, hva snakker du om da?
0: Folk, energien det gir meg, å treffe folk som er kreative, og ha en veldig dynamisk hverdag, at ingen dag ser lik ut, og du drar, treffer liksom så, det er så mange situasjoner, og så gjør man plutselig en modelljobb, og så treffer du, der er du man et team, og så plutselig har man det veldig gøy med deg, og så sånn.
1: For eksempel, var det noe, etter dette comebacket, som det blir kalt, var en sånn situasjon hvor du tenker sånn, yes, I'm back.
0: Nei, jeg kanskje var med på produksjon av spillet nå.
1: Ja.
0: Da tenkte jeg, oh ja, jeg husker jeg fikk spørsmål, så var jeg sånn, vent litt, det her høres jo veldig gøy ut.
1: Ja, så blir det alltid konkurransespillet som går på TV2, som starter opp nå i oktober.
0: Yes, ja. Riktig. Så du da ja, 15 kjendiser som bare låst inn i et hus, basically. Låst inn, men du stuer inn i et hus, og så har du ikke telefon eller noe, og så hver dag skal en person elimineres.
1: Ja.
0: Og det var... Jeg husker jeg så en sesong og tenkte bare, det her er veldig interessant og spennende. Og det er sånne ting denne bransjen byr på som influenser da. Helt sånn absurde livserfaringer og opplevelser. Som er bare, jeg tror jeg bare, jeg synes det er veldig gøy. Og jeg innser kanskje at jeg havner i denne bransjen for en grunn.
1: Hva er det da?
0: Nei, kanskje hjernen min måten er bygd opp på. Altså med tanke på... Jeg kjenner meg selv litt bedre, men jeg har jo, som jeg nevnte, ADHD, og da ser jeg jo at jeg er jo hele tiden på jakt etter spenning og gøye ting.
1: Ja. Er det dopamin involvert også i det? Altså i forhold til likes, oppmerksomhet?
0: Ja, altså garantert. Disse algoritmene er jo finjustert for vår dopamin. Altså, det er jo på godt og vondt. Men nå er jeg jo litt eldre,
1: ja.
0: Så jeg har jo en sånn tanke om at det her, hvis jeg har litt flere bein å stå på, så...
1: Snart 30?
0: Snart 30 i januar. Det skulle, altså, ta Gud da, for at jeg har landet litt.
1: Ja.
0: It was on time. Men,
1: men føler du at du er bedre rustet for det nå?
0: Ja, samtidig som jeg også, altså, jeg skal ikke si sånn at jeg føler at nå er jeg sånn helt ustoppelig, og ingen kan røre meg, og jeg er jo også kanskje nesten litt mer sårbar enn før. Men jeg vil jo ha det gøy i livet, altså det å bli 29, og nå sånn, ok, det her var min siste sommer i 20-årene. Det er nok sånn, det har gjort noe med meg, tenkte jeg, ok, men hva vil jeg gjøre i livet? Jeg vil jo ha det gøy.
1: Ja, og du tenkte det i sommer? Dette er min siste sommer i 20-årene.
0: Ja, og jeg hadde en veldig, veldig gøy sommer nå, der jeg var sånn, slapp ting veldig løst, og var sånn, nå kan jeg, vet du hva, dra på bar med venner, og lag masse minner, og det er sånn, det er jo, jeg føler at ting har vært veldig, de fem siste årene har vært veldig sånn, veldig masse alvor i livet mitt. Og det har vært, det var en nødvendig ting, og det å sitte liksom og lese og studere, og det har vært så givende, og noe jeg har fortsatt lyst til å gjøre.
1: Mm.
0: Men man må jo ha det litt gøy liv også, i hvert fall tenker jeg.
1: Logget du helt da i de fem årene, eller følte du med på andre?
0: Ja, jeg følte med.
1: Ja.
0: Men jeg postet ingenting da.
1: Men du scrollet?
0: Ja, ja, jeg scrollet. Jeg er ikke så, ja. Jeg er ikke bedre enn noen som helst.
1: Men hva er bra med å ikke poste? For mange sliter jo med dette her selv, selv om de ikke har, de har en halv million følgere, si.
0: Du får jo ikke den her dopamin. Du blir veldig sånn, du må finne mestring andre steder. Så jeg tenker jo, jeg kjenner jo flere også som aldri poster på Instagram. Og jeg har jo veldig sånn respekt til sånn, ok, der får ikke den bekreftelsen på liksom sånn, å legge ut bilder og få tilbakemelding. Og, nå er det ikke bare sånn utseende, det er bare sånn, få reaksjoner fra nettverk og folk du kjenner.
1: Trenger du det en annen grunn nå? Bekreftelsen?
0: Ja, for det jeg innser, hvis du ser bortifra på en måte bekreftelsen, så er det... altså, sosiale medier er jo sosialt. Nå sparker jeg bare opp og åpner døra. Men det innså jeg, for når jeg ikke postet noe på mange år, så hadde folk ingen... jeg synes det var i hvert fall sånn, siden jeg var vant til det motsatte, jeg husker jeg møtte folk på gata, folk liksom unngikk meg nesten, sånn. Det var kanskje fordi jeg ikke helt skjønte hvor jeg hadde meg, og folk syntes det var kanskje veldig rart jeg forsvant på den måten jeg gjorde, men folk hadde ingen knagga, de visste ikke hva jeg gjorde, sånn. Når du postet, så har jo folk liksom, ok, ja, du har vært der, du har gjort det, og så har man noen liksom sånn...
1: Så det eksisterte litt mindre?
0: For andre? Ja,
1: ja.
0: Og jeg synes det var, da var det liksom bare sånn, altså jeg er jo veldig, veldig glad for at jeg har noen, at jeg har de folk jeg har i livet mitt, og jeg har noen veldig nære gode venner som jeg er så, så glad i, og som har hjulpet meg gjennom 7 årene. Men det følte at det var liksom begrenset, sånn, ok, da er det bare det, og det er sånn, for noen er det kanskje helt fint, for det, man er jo ulike, men jeg vet ikke, jeg er en veldig sosial person, jeg elsker liksom, sånn, jeg arver det til mamma, hun er bare sånn som kan stå i køa på matbutikken og bare snakke med hvem som helst rundt seg, og sånn, jeg er veldig glad i menneskemøte. Og det fasiliterer jo den influenserlivsstilen veldig for.
1: Mm.
0: Du blir veldig sånn på kart, og folk har liksom, ta kontakt med deg, for jeg plutselig kommer på noe, for jeg så et bilde av deg og tenker sånn, jeg vet ikke, det er en måte å leve på som jeg bare føler meg veldig heldig for å, ja, kunne ha da.
1: Men blir det et annet innhold nå? Blir det mer atomer og
0: ja.
1: Fysikk enn...
0: jeg har lyst til å...
1: en skjønnhet, holdt jeg på å si.
0: Ja. Altså, nå vet jeg om jeg kommer til å bli en fysikkformidler, men jeg har lyst til å formidle fysikk etter hvert.
1: Ja.
0: Ute folk. Det hadde vært veldig gøy. Men jeg vet ikke helt hvor det er sånn da. Og jeg føler også at nå er jeg snart ferdig med en bachelor, og det er liksom... Det er fortsatt veldig mye jeg ikke kan, men jeg begynner å få litt selvtillit som... Fysiker.
1: Kristine Ullebø, hva tenker du er drivkraften din oppi det hele?
0: Drivkraften min er... jeg frister til å si ADHD-en min. men det er kanskje ikke det fulle svaret. Drivkraften min er kanskje menneskemøte.
1: Hmm.
0: Jeg innser hvor viktig det er med menneske. Altså, jeg er ingen uten andre. Og jeg får så utrolig masse energi av å jobbe med folk, og være med folk, og liksom, ja, eksistere med andre, ikke alene inne i min egen leilighet.
1: Flott. Kristine Ullebø, tusen takk for at du kom hit, Drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne her samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største influensere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der inne. Send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Charlotte Thies Evensen, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Iranske medier melder om angrep både mot iransk fastland ved Hormuzstredet og ved øya Keshm. Flere steder i Sirik i Hormuzgan-provinsen har blitt truffet av prosjektiler, melder statlige iranske medier. I tillegg meldes det altså om flere eksplosjoner fra sjøen ved øya Keshm, skriver Reuters. FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Bare timer etter at borgfreden var over, sendte partileder Sylvi Listhaug i kveld et brev der hun ifølge TV 2 ber partilederne i Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å støtte henne. Bakgrunnen for brevet er at gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kutte avgiftene fra mai til september. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald sammen med flere kongelige og prominente gjester. Flere statsledere og kongelige har nå forlatt Oslo, og for Avinor har dette vært krevende, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Gardermoen.
1: Vi har sett prins William forlate rullebanen. Vi har sett kong Carl Gustav. Vi har også sett et dansk privatfly ta av her. Vi syntes vi kunne skimte ryggen til Mette Fredriksen. Vi snakket med Avinor i sted, og de sier de aldri har gjennomført en tilsvarende logistikkoperasjon som det har vært av denne størrelsen. Man har da bygd om deler av flyplassen og lagt til rette. Og skal vi tro de vi har snakket med som har jobbet med dette her, så har alt gått veldig bra.
0: USAs representant i kong Haralds gravferd har fått flere til å reagere. Det var statssekretær i amerikansk UD, Allison M. Hooker, som tok turen til Oslo. I kong Olavs begravelse kom daværende vicepresident Dan Quayle. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen mener dette sier noe om USAs forhold til Europa.
2: Og selv om det kanskje for mange nordmenn og kanskje litt for politiske myndigheter i Norge hadde vært litt vanskelig å ta imot en høytstående gjest, så er jeg nok redd for at det også kommer til å bli stående igjen som, som noe som kommer til å bli husket i forholdet mellom USA og Norge fremover, at de ikke sendte en mer høytstående representant, selv om det akkurat i dag ikke er det aller viktigste her i Oslo.
0: Nye EU-regler skal gjøre det enklere å lyse ut og ta på seg offentlige oppdrag. EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til like regler i alle medlemsland. Målet er at både mindre og billigere byråkrati, men også at anbud fra europeiske bedrifter kan prioriteres foran de som kommer utenfra EU. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: NRK P2. I mange år var Kristine Ullebø en av landets største bloggere. Hun var på TV, enorm på sosiale medier og hadde egen podcast hos VG. Men i 2021 ble det for mye. Ullebø gikk på en smell og slutta i influencerbransjen. I stedet tok hun en vaskejobb og begynte å studere fysikk.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Kristine Ullebø, velkommen hit til Drivkraft.
5: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
3: Hvordan har du det?
5: Jeg har det veldig bra.
3: Kan du kort definere fysikk for meg?
5: Fysikk, det er et studie av universet.
3: Ja, hva er fristende, eller hva er det som er gøy med det?
5: Det er gøy å studere noe annet enn seg selv. Ha blikket utover.
3: Ja, og var det innover i mange år?
5: Veldig.
3: Ja.
5: Ja, det var meg i mange, mange år.
3: Hvordan endrer man det? Altså, hvordan bestemmer man seg for at okay, fokuset innover skal utover?
5: Godt spørsmål. Altså, for min del måtte
3: kanskje dere skal finne ut av det neste timen, si?
5: Ja. Altså, jeg måtte bare bli veldig deprimert, tror jeg. Og veldig nedfor. Og innse at, ok, man må se utover for å få med seg hvor vakkert livet kan være.
3: Ja.
5: Man kan ikke bare ha blikk inn mot hjernen hele tiden.
3: Det, hvis vi skrur da klokka tilbake, for eksempel 2018 eller 2019 eller noe sånt, da er du en av landets største influensere, bloggere. Du er 22 år. Hverdagen da, på sitt mest, hva skal man si, glamorøse, hvordan var den?
5: Veldig gøy.
3: Hva vil det si?
5: Masse gøye events, fester, invitasjoner.
3: Hva er en gøy event?
5: Et gøy event, det er en fest på Grand Hotel med masse kjendiser.
3: Ja.
5: Og folk du har sett på TV i alle år, når du vokste opp, og var sånn, oi, der er han og der er hun. Og være en del av det, føle seg liksom akseptert, føle seg kul, rett og slett. Mm. Få masse ting gratis tilsendt i posten, det kommer bud hjem og bare lesse på, liksom med...
6: Som for eksempel?
5: Gratis kle, sminke, så masse sminke. Ting, altså alt du kan tenke deg.
6: Var det mest ekstravagante du har fått bud av hjem til deg?
5: Nei, altså en gang så fikk jeg nei, ok, kan jeg få av det så masse, men jeg fikk mat på døra en gang, liksom sånn frossenvare, sånn veganburger og sånn, og da husker jeg bare sånn, tenkte jeg veldig sånn, det var ikke så veldig ekstravagant kanskje, men det var litt sånn absurd, det var sånn, ok, det legger jeg inn i fryseren og altså, man kan jo betale for det selv. Man har jo pengene til det når man er influencer.
6: Ja.
5: Så det er, liksom, ja, det er litt rart, kanskje.
6: Hvor tidlig begynner man å få hva skal man si, de privilegiene? At det renner på med greier?
5: Det er det første som skjer. Altså, husker jeg startet? Jeg startet å blogge når jeg gikk på slutten av barneskolen.
6: Mm-hmm. Hvilket år snakker vi i dag?
5: 2010.
6: Ja.
5: Og da husker jeg fikk tilsendt noen sånn plastikk solbrille fra et sånn veldig sånn jalla nettside. Sånn... med veldig masse farger og så veldig sånn, ja, det var kanskje i tidsånden var det kule, men det begynte jo med det da.
6: Ja, men likevel, selv om de kanskje ikke var så flotte, så var det sikkert...
5: Det var gratis, og jeg tenkte, wow, noe må jeg ha gjort riktig.
6: Ja.
5: Folk vil gi meg gave, liksom. Hæ. Det gjør jo noe med deg.
6: Ja. Men måtte du poste de da i retur, eller altså sånn på bloggen, eller var det ikke noe kontrakt festet ved?
5: Nei, som oftest ikke. Men i den alderen så ville jeg jo det. Se hva jeg har fått gratis i posten. Ja. Poste masse bilder og masse innlegg. Og, ja. Så det var kanskje litt sånn frivillig. Man blir drevet av litt sånn, oi wow, se hvor kul jeg er.
6: Hva gjør det med en? At man går gjennom tenårene og hva skal man si, starten av voksenlivet med... en sånn følelse av at ja, nå ryker kjøleskapet, ja, jeg får ringe da, ringe en produsent, kanskje jeg kan poste så får jeg et gratis.
5: Det er jo ikke bra for noe som helst å oppleve det, tror jeg, egentlig, for det gjør noe med, altså jeg vokste opp i tenårene med en følelse at jeg var litt spesiell.
6: Mm-hmm.
5: Fordi jeg fikk jo tilsendt gratis ting.
6: Mm-hmm.
5: Altså ydmykt nok, altså sånn, jeg tenkte
6: jo... Nei, men naturlig nok?
5: Ja, naturlig nok. Det var en underliggende følelse av at noe må jeg ha gjort riktig her, altså, jeg får folk liksom, kunder komme og kaste ting etter meg. Det gjør noe med egoet ditt, og du får en følelse at du er spesiell, og det er når det holder på i årevis.
6: Er det en god følelse også?
5: Det er en veldig god følelse, men i ettertid kan man kanskje snakke om hvor sund den er. Det booster jo egoet ditt i veldig stor grad, men så kanskje når du vokser litt opp, og i hvert fall 20-årene mine har jo handlet litt om å avlære den der tanken om at jeg er så spesiell.
6: Ja. Har du tenkt noen gang sånn, hæ, men må jeg betale?
5: Ja.
6: Har du det?
5: Mange ganger.
6: Ja.
5: Men jeg har jo også på et punkt også når du var på en måte, når jeg ble en veldig, hva skal man si, en anerkjent influencer.
6: Ja, med så, nesten 500,000 følgere på Instagram for eksempel.
5: Ja. Ja, og hadde flyttet til Oslo, drev med det her på fulltid, så kunne jeg også gå inn i liksom en butikk på Løkka, liksom, og bare sånn, nattbordslampa mi som jeg har nå for eksempel, det var sånn, den gikk jeg bare inn bare, jeg er en stor influencer, kan jeg få den gratis? I en sånn brukt butikk. Ja. Altså, veldig, altså, i dag hadde jeg ikke gjort det. Stakkars takk på det, sånn. Prøver for å gå rundt der, og jeg kommer inn og skal ha ting gratis. Det, ja.
6: Og det, men du fikk den?
5: Ja, den fikk jeg. Og det, den var til og med ødelagt med kabel, så jeg gikk inn og fikset den, og jeg kom og hentet den dagen etter, og så bare, ok, gikk jeg fra Løkka hjem. Og bare, ja, du har fått en ny nattbordslampe, i sånn messing, veldig pen.
6: Hvor vanlig er dette?
5: Å spørre sånn.
6: Nei, og ikke å spørre sånn eventuelt, men at det drysser såpass.
5: Det er... veldig vanlig. Veldig vanlig. Jeg husker jeg var på moteveke, eller København Fashion Week, som det kalles,
6: mm-hmm.
5: For 2 år siden. Og da bodde jeg på et hotell som jeg fikk sponset gratis, og det var, lå midt i København. Og der var det også veldig mange, altså, jeg tror hele hotellet bestod av influensere. Og da jeg husker, mamma var med meg, og vi... I gangene, alt du så var menn som kom med poser med liksom gifting, som man kaller det, altså sponset.
6: Greier.
5: Ja. alt du kan tenke deg, kle, antrekk, man skal gå med sko, mat, masse sminke, masse hårprodukt, ting du aldri hadde tenkt at du trengte en gang. Og det var litt sånn, aha, for da hadde jeg hatt noen år ut av bransjen, så jeg kom tilbake, og jeg og mamma stod der og bare, wow, jeg var jo en del av det også. Ja. Og det kom ting som du ikke har spurt om en gang på døra.
7: Ja.
5: Det var veldig gøy da. Altså, det jo, hvem synes det ikke er gøy med gratis ting?
7: Nei, absolutt.
5: Som du kan teste ut og bare sånn, ok, ja, du slipper å bruke penger på det. Og...
6: Men hva er det man gir tilbake? Nei, det er jo det første alltid gratis, holdt jeg på å si.
5: Ja, altså promotering da.
7: Ja.
5: Men når du får ting gratis, så... er det som regel ikke noe krav om at du må, altså du må få betalt da for at noen, for at kunden skal ha en garanti for at den får liksom, promotering.
7: Ja.
5: Så, ja.
6: Du sa, jeg var jo influencer, det tjente godt, jeg kunne jo fint betale for meg. Hvor mye tjente du på det meste? Altså, da, du flyttet jo fra Førde, så hvor du var fra, til Oslo da du var 18-19 år, for å da også være med i den tv-serien Bloggerne. Hvor mye kunne du tjene på et år?
5: Jeg tror det meste jeg tjente på mitt beste år, det var også det år jeg begynte å pakke ned sakene mine, eller hele karrieren min. Ja. Det var vel nesten 1,1 million,
7: ja.
5: Som jeg synes det er veldig masse, men som i dag, som mange influenser tjener jo masse mer i dag.
6: Ja, men det er ganske mye når det ikke er noe studielån å betjene, og man har tjent relativt godt siden man var 18 år da.
5: Ja, ja siden man var kanskje 15 til og med.
6: Hvor avhengighetsskapende er det?
5: Veldig, vil jeg si. Den bekreftelsen du hele tiden får gjør nok at man blir værende kanskje lenger, eller i hvert fall kan jeg kunne snakke for meg selv. Men jeg holdt det jo kanskje gående lenger enn hva jeg trengte og ønskte på den tiden. Men jeg hadde på en måte ikke noe helt åpenbart. Det var ikke helt åpenbart for meg hva annet jeg skulle gjøre akkurat da. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle studere, jeg visste ikke helt hva annet jeg ville med livet, så når du tjener masse penger, det er jo naturlig å fortsette.
6: Mm-hmm. Men endrer det seg fra å være spennende og gøy til å bli liksom hverdag?
5: Ja, det som er, du er jo din egen sjef, så dagene er jo, du legger jo opp dagene helt selv, og det som jeg synes var litt vanskelig, var det at det kunne skje veldig masse, for du jobber gjerne prosjektbasert, jeg gjorde litt TV, jeg gjorde 3-4 sesonger med bloggene, og da har du opptaksdager, og så har du liksom...
6: som er en følgedokumentarserie som gikk på TV2.
5: Yes.
6: Ja.
5: Yes. Og det var veldig gøy, men i perioder så kunne det være ganske masse, og du hadde liksom sånn møte med byråer som selger annonsene dine, som de fleste har, med mindre de driver helt selv da. Så i perioder kunne det skje ganske masse, men så plutselig våker du en tirsdag, og så har du ingenting på planen, og... mine venner som egentlig var hovedsakelig utenfor bransjen, studerte og hadde fast jobb. Og da kan det bli litt sånn, i hvert fall det kjente jeg litt på, at jeg følte meg litt svimmel av den friheten.
7: Ja.
5: Og ikke helt vite hvor jeg skulle gå. Og det endte med at jeg ofte ikke gikk ut av huset, leiligheten min. Så det ble veldig, for meg ble det litt sånn rart til slutt, og det, ja, det var ikke helt sunt.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er influencer og fysikkstudent Kristine Ullebø her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg influencer ennå, ja. Du er jo på et vis det.
5: Jeg anser meg selv som en influencer, ja. Så det kan du fint kalle meg.
6: Ja, jeg så en video fra 2017. Da er du 19 år. Dette er den VG som har intervjuet deg. Og da blir du intervjuet fordi at du skal være med i denne bloggerne. Og så må du svare ganske sånn, svare for deg, fordi du opplever da ganske massiv hets på internett, på grunn av kropp og vekt. Og når jeg ser det så tenker jeg sånn, du er 19 år, du er ung, du har flyttet til hovedstaden fra Førde, på en måte alene for første gang. Og så sier jeg, du er ikke rustet for dette her, tenker jeg.
5: Nei, det var jo nok jeg ikke. Jeg var nok ikke, ja.
6: Men og så, året etterpå så er du med på debatten på NRK, hvor du også snakker om kroppspress. Hva? Og dette er fordi at du begynner å blogge på jenterom, måtte jeg på å si, som 12-åring?
5: Ja, men også fordi jeg byr veldig på meg selv da. Jeg putter meg selv ut der, så det er jo naturlig at... Altså, ja, jeg var veldig ung, men jeg hadde jo... ganske skamløst delt av meg selv på internett i mange år. Så man, jeg skjønner jo at jeg ble invitert inn til debatt, og at jeg fikk spørsmål rundt på intervju og sånn. Altså, det er jo ikke, for meg var det veldig naturlig.
7: Ja.
5: Men jeg ser jo ettertid at jeg var jo veldig ung, ja.
6: Tenåring?
5: Men det var jo at jeg startet jo bloggen, jeg var 12 år, og det er jo ekstremt ung, så jeg har jo tatt veldig ganske altså, jeg har bydd på meg selv fra ganske ung av. Det er jo valget jeg selv har tatt.
6: Ja, men tar man de valgene i så ung alder?
5: Ja, hvor bevisst man er, det kan jo man diskutere.
6: Ja, men det handler jo sikkert også om hvilken tid dette skjedde i, for det er en annen tid nå.
5: Ja. Ja, jeg husker at jeg lagde meg Instagram for første gang, og det på en måte var veldig nytt, så jeg var jo med på en måte når internett og sosiale medier vokste frem.
6: En slags prøvekanin i starten.
5: Ja, ja.
6: Har du følt det sånn, altså har du følt noen ganger at du har mistet kontrollen?
5: Ja.
6: Når det vokser og vokser, hvor mange lesere kunne du ha på det høyeste?
5: 25-30 tusen unik om dagen.
6: Ja.
5: Men det lå stort sett på, hva da? 15-20 unike om dagen. Ja. Altså 15 000 til 7 000.
6: Som krevde også å få mer? Eller ønsket å få mer?
5: Ja. Det var en sånn toppliste på blogg.no, som var den plattformen jeg blogget på.
6: Ja.
5: Så hadde du liksom Sofie Lise på toppen i mange år, og noen andre kanskje, og så lå vel jeg kanskje på sånn sjetteplass eller noe, så det var noen imellom der. Men ja, jeg var med, altså jeg følte jeg regjerte blogg-Norge i ganske mange år. Det føler jeg.
6: Ja. Ja, men en faktisk følelse?
5: Ja.
6: Og det ble var så viktig?
5: Ja, særlig når jeg var med i bloggerne. Det var jo en tv-serie, en dokumentarserie,
6: mm.
5: som fulgte mange ulike bloggere. Og der, jeg føler jeg var med og satt i litt sånn, det var jo litt færre profiler på den tiden. Så folk sånn, 15-20 000 unike lesere om bloggen høres ikke så veldig masse ut i dag når folk har flere hundre tusen følgere på Instagram.
6: Nei.
5: Men det var litt annerledes, for da satt folk og åpnet liksom dataen sin, kanskje etter de har vært på skolen, inn i liksom det feltet øverst i adresselinja, krissi.blogg.no, inn og lese det jeg hadde skrevet blogginnlegget mitt, to innlegg om dagen, inn og lese kommentarer nå, kanskje, jeg vet ikke helt, men jeg antar at folk, det var, man leste blogg som man leste bok.
6: Hvorfor ble du populær? Hva er din analyse?
5: Oi, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror jeg må være ærlig å si kanskje at fordi jeg var slank.
6: Hmm.
5: Ikke alene, altså. Men det... Ja. Det må jeg være såpass ærlig.
6: Høy og tynn?
5: Høy og tynn, ja.
6: Ja.
5: Men også fordi jeg delt, altså jeg... Ja. Nei, det er et godt spørsmål. Ja, hva var det som...
6: Hvorfor tror du da at det var det og ikke det du skrev?
5: Jo, jeg tror det også var en viktig del av det, og det ble en veldig viktig del. For vekta, vi har jo gått opp og ned, og har jo, ja, er jo egentlig helt irrelevant. Men jeg skrev jo tekster, og folk ble jo kjent med meg. Så, men man kan jo, hvis jeg hadde vært, ikke postet noe som helst bilder av kroppen min noen gang, så tenker jeg bare, jeg tror det har vært dessverre en medvirkende faktor. Men folk har jo, jeg har en veldig følelse at folk har følt at jeg har blitt kjent med meg, at jeg har bydd på delt av livet mitt, og jeg levde jo bare et helt normalt liv, men folk liker å kjenne seg igjen i folk da, og relatere.
6: Hva gjør det med, hva skal man si, selvtillit, eller selvtanker, når, hvis du da analyserer det sånn og tenker, jeg var populær fordi at jeg var slank?
5: Det er nok veldig usunt.
6: Hvordan da?
5: Det bidrar til at man får et kroppsfokus som man egentlig ikke bør ha.
6: Ja. Når fikk du det da?
5: Nei, altså, sikkert i den tiden jeg begynte å profilere meg på internett, vil jeg si.
6: Hm.
5: Og jeg var jo bare en ung jente med, liksom, jeg var bare en ung jente med lav selvtillit, altså.
6: Jo.
5: Ikke at det er noe unnskyldning, men at...
6: Alle tenåringer har lav selvtillit.
5: Ja, det hadde jeg. Men så, jeg hadde ikke det ekstremt, altså det var på andre ting, det er jo sånn komplekst det der med lav selvtillit og selvfølelse og alt det der, men et kroppsfokus var der, ja. Men hvor langt utenfor normalen det var, det vet jeg ikke helt, men...
6: Men siden du tar det opp selv, og så tenker du at det var usunt?
5: Ja, jeg tror det. Jeg tror bare det hadde vært sunt å ikke gå så mange år og... poste masse bilder av seg selv, og være bevisst på hvordan du ser ut. Det er sånn, altså, hele den jobben der, og liksom, når du til slutt gjør det fulltid, og du våkner opp, og jobben din er å poste bilder av deg selv, og se pen ut, og hva enn det betyr da. Om det er å være slank, eller om det er å ha pent hår eller om å sminke seg pent eller det å...
6: Hva gjør det med en 16-åring?
5: Det tar fokus bort fra ting som viktige og det fordommende. Jeg føler at jeg mistet mange år liksom, utvikling egentlig. Det i hvert fall sånn når videregående var ferdig og folk begynte å studere og jeg fortsatt tok bilder av meg selv.
6: Ja. Hva gjorde de nærmeste vennene dine altså etter videregående?
5: De studerte masse forskjellige juss og økonomi og de psykologer og masse forskjellige.
6: Ja.
5: Og noen studerte ikke og gjorde andre ting. Og,
6: men du var jo på TV.
5: Ja, det var jo veldig gøy.
6: Ja. Er det... Når du da flytter fra fødsel, er det ensomt?
5: Nei, når jeg flyttet, så jeg... litt av grunnen til at jeg startet blogg var fordi jeg hadde et behov for å uttrykke meg. Ja. Og... I førre, så jeg hadde alltid venner, jeg var aldri på en måte venneløs. Men jeg følte ikke jeg fikk, det er en liten by, og det kan tror jeg mange som bor på små steder kan kjenne seg igjen i, at det, å ha et sosialt liv, det er jo altså, en måte å utfolde seg på, og uttrykke seg på. Og når du ikke har det, så får du kanskje, du må lette på trykket et annet sted. Så da ble det sosiale medier, så der følte jeg liksom en tilhørighet, og jeg ble sett. Og når jeg flyttet til Oslo så følte jeg at veldig mange ting kom til meg. Det var jo i ettertid kanskje folk som ville ha noe av meg, enten det var berømmelse eller det var at jeg ville tjene penger på meg. Men det, når man 19 år så ser man ikke det, og når du veldig sulten på livet og du bare tenker, åh nei, de liker jo meg, de vil jo være med meg, så er det kanskje helt andre motivasjoner bak, som er jo, ja, det er en naturlig del av bransjen. Men
6: det er Kristine Ulve, kanskje hun kan poste meg på Instagram,
5: ja,
6: typ,
5: ja. Og jeg er veldig naiv, så jeg tenker bare, herregud, nei, det vil jo være venn med meg. Og så ser man kanskje at senere, det er ikke var helt tilfelle.
6: Det med at du, altså i 2021, så skriver tabloidene om at Kristine Ullebø er blitt borte fra sosiale medier. For det gjør de. Noe som er interessant i seg selv. Men da poster du ditt da foreløpig siste innlegg på Instagram. Hvor lenge har du tenkt på det?
5: Kanskje i et år. Jeg vil si 2018 så var mitt beste år, var også et... veldig sånn transformerende år, der jeg begynte å bli mer genert, og jeg tror kanskje litt av en del av mine problem kom litt til overflaten, når jeg merket at jeg egentlig ikke hadde det så veldig bra. Så var det en sånn sakte vei ned dit, og så en dag så var det bare, ok, nå er det siste, nå blir det ikke mer posting her. Jeg har ikke noe å melde. Jeg hadde jo ingenting å melde.
6: Hvordan er det å ikke ha det bra når man lever av sosiale medier?
5: Det er ganske vanskelig.
6: Ja.
5: Men det er vanskelig å møte opp til jobb uansett når man har det vanskelig.
6: Jo, men der har man et apparat, en HR-avdeling kanskje, en sjef som passer på deg.
5: Ja, det var veldig svimlende. Og så kom korona, og det gjorde jo ting litt vanskeligere også. Jeg ble veldig isolert. Det gikk bare egentlig nedover da. Veldig raskt.
6: Hva var bunnpunktet?
5: Det var vel i 2021, tror jeg. Da hadde jeg vært borte fra sosiale medier kanskje et halvt år eller år. Og jeg hadde ingenting håndfast i livet mitt. For jeg hadde ikke, altså du kan ikke bare plutselig hoppe på et studie. Men min mentale helse gikk skikkelig til bunns. Og jeg kjente ikke meg selv igjen, og bunnpunktet var vel kanskje, jeg husker jeg skulle få psykologhjelp.
6: Du hadde bestemt deg for det selv, eller var det noen andre som sa at nå må du ha hjelp her?
5: Det var i samtale med mamma. Jeg husker ikke helt om jeg dro til legen eller hva det var, men eller til fastlegen, og spurte kanskje om jeg bare kunne få en henvisning til DPS da, så offentlig, for offentlig helsehjelp.
6: Hvorfor trengte du det, tenkte du?
5: Nei, for jeg var bare så langt ned at jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Og da husker jeg fikk en sånn der du får en sån när du får offentlig när du får alltså DPS där du kan få psykolog
6: offentlig psykologhjälp.
5: Offentlig psykologhjälp ja. Så får du en sån förberedande timme för du på något sätt ja, det är sån. Okej, okay, vad är det den här personen här tränger? Och så ja, blir du satt på väntelista och sånting och så huskar jag på väntelista det var liksom flera veckor. Som egentligen var så länge. Folk må ju vänta kanske ändå längre. Men huskar flera veckor för mig då. Huskar jag satt på köken i lägenheten min liksom på golvet och ringte mamma bara sån mitt på dagen bara sån. Jag hade ju ingenting. Jag hade ju jobb, jag hade ju arbete, ingen sted att dra. Det var sån det var så skamfullt. Och jag klarte så jag blev helt apatisk. Så då ringte mamma bara liksom skicklig hyggligt och var bara sån där jag klarar så vänta där i veckan där liksom. Jag trenger hjälp liksom. Skikligt sån. Jag har det vondt och skikligt vanskligt. Jag klarar så vad jag ska göra. Och då var mamma liksom rätt på bara ring in. Säg du trenger timme tidigare. Och så gjorde jag det och så fick jag timme tror jag vecka efter det eller några dagar. Och det var ja, det var mitt bundpunkt tror jag.
6: När du ser tillbaka på det idag. Vad ser du?
5: Och jag blir trist egentligen när jag snackar om det nu. Jag var bara så otrolig. Jag hade mistat mig själv liksom. Hade haft så jag hade liksom haft så massa i livet mitt. Jag kände liksom när jag flyttade till Oslo för den tiden när jag gick på videregående och ungdomsskolan till och med och jag kände att jag hela tiden bara sån det här går framöver. Jag har en karriär som bara växer till och med pengar. Jag får ändå fler folk i livet mitt. Alltså allt kom till mig. Till att bara fullständigt sitta helt var sån fullständigt mistre och sitta helt alene och inte ane vad man ska kasta steg man ska ta.
6: Men varför var det nödvändigt utgångspunkt att logga dig av då så att du inte hade någonting?
5: Jag tror bara det blev så allvarligt att det var jag kände att det här är så något jag nu är det ingenting på internet som kan jag har ingenting att hämta där nu. Kände liksom att jag måste skåna mig själv. Jag visste ju så vad som skedde. Jag var inte suicidal.
6: Nej.
5: Men jag kände att jag har så lust att leva längre. När jag satt där och ringte mamma, jag bara, jag har inte lust att leva längre. Men det var så ett önske om att dö. Men det kändes ut som att det var så långt ifrån. Så det var, ja, det var en väldigt, det en upplevelse jag aldrig kommer att glömma.
6: Hur kommer du där på beina igen då?
5: Psykologhjälp.
6: Ja.
5: Som jag är väldigt tacknämlig för. Jag hade en väldigt god psykolog som hjälpte mig i ett år, tror jag det var. Gick till psykolog en gång i veckan. Och bara, kanske för första gången tog mig lite på allvar och snackade om ting. Och det var en väldigt, väldigt gradvis process. Det är inte något, något svar, jag husker bara, kanske du bara ge mig liksom ett svar på vad jag ska göra.
6: Ge mig
5: diagnoser liksom eller säga att jag är deprimerad liksom och så kan jag sån jag ville bara att ting skulle ske raskt. Men det är ju så ja, så enkelt är det. Men det var sakta men säkert då. Kom med på beina.
6: Vad är ditt tips då till unga människor som märker eller känner på något av det samma?
5: Sök hjälp.
6: Ja.
5: Snack med hvis du har familjer du kan snacka med, föräldrar, vänner, vem som helst. Öppna dig upp och säg att jag har det skikligt vanskligt vad jag ska göra. Jag trenger hjälp. Jag klarar sig inte alene.
6: Hur viktigt var det att du började jobba?
5: Väldigt viktigt. Det och jag ser ju tillbaka på det här att det var ju inte rart att det utfolde sig på den måten som det gjorde. Det att sitta hemma i sin egen lägenhet och inte ha någon ären, ingen utanför lägenhetens fyra väggar som tränger dig. Det är ju sunt.
6: Var det skummelt att gå ut? Jag tänker när du har varit så pass exponerad för en målgrupp så kan man ju finna på att bli igenkänd hvis man går ut.
5: Ja, alltså i den perioden tänker du på. Ja. Det var massa angst inne i bilden där och det var jag kände mig själv igen och jag tänkte sån jag bara vart ska min position att det här i detta universum här är liksom vad jag ska göra av mig. Men nej, jag gick tur och sån för att lyfta mig och bara herregud liksom. Men det var väldigt skamfullt huska. Jag kände att jag hade ingen sted att dra. Och det hade jag heller inte. Men det var ju, jag hade ju lagt upp til et sant liv. Men den friheten ble bare alt for svimlende. Ja.
6: Hva slags jobber fikk du?
5: Nej, jag var sån att kvart så var jag sån okej, sparepengarna mina ryker ju så. Jag köpte lägenhet när jag var liksom det på topp. Så jag sa okej, jag har ett lån här. Det var betjäna. Så det som var lite av jag hade ju varit flink att spara så jag kunde ju hålla det gående en stund med sparepengarna mina och det tror jag inte var bra för mig heller. För det gjorde att jag inte trängt arbete. I en god stund. Men och så började det den konton att gå tom. Så då ja då måste jag tjäna pengar och så hade jag väninna som jobbar som freelance vaskhjälp. Och så var jag sån oj det hörs ju faktiskt väldigt. Där slipper liksom att jag vet inte alltså det är inte att jag är allergisk mot att ha en fast jobb och att det byr mig väldigt emot men det var lite deilig på något att bara kunna det var sån app där du på något bara sån okej här är mig och så kunde folk boka dig då. Så då husker jeg tok mitt første vaskeoppdrag, og det var litt sånn, oh. Da kjente jeg liksom litt på det. Det her er sånn, nå må jeg bare bite det sure eple, men det å på en måte ha gått fra å leve et veldig glamorøst liv, til å på en måte møte opp på døra til noen, og bare sånn, ja, jeg skal vaske leiligheten din i dag. Det var jo ganske, mildt sagt, humbling.
6: men bra var det?
5: Ja. Og jeg har vært veldig sånn, jeg har vært litt opptatt av å ikke gjøre et stort på måte, poeng ut av sånn, den kontrasten. Selv om det åpenbart er en kontrast der, men det sånn, jeg har veldig respekt for yrket. Det er et yrke som mange har i dag. Og altså, jeg likte det ganske godt. Altså, for en som på måte, hadde bare satt hjemme og ikke gjort noe som helst, til å kunne liksom, ta på musikk på AirPodsene og bare sånn, vaske i fred hos noen. Det var jo ikke hjemme der jeg dro på jobb, og så bare, ok, stå og skrubbe gulv og vaske bad og vaske doen der. Altså.
6: Om å få resultat?
5: Ja, resultat. Ja, føler jeg bare, altså jeg var jo for første gang på mange, mange år nyttig for noen. Huh. Og så kom jeg herfra jobb og sendte en melding og bare, å, det ser helt fantastisk ut. Jeg hadde redd opp senga der, så alt. det var viktig for meg.
6: Ja,
5: mm.
6: Så klart. Føler seg nyttig.
5: Ja.
6: Kristine Ølbø, vi skal snakke om din vei inn i fysikkens verden. Vi skal spille litt musikk først. Du har med en røyksopplåt som heter Oh Lover som de har sammen med Susanne Sundfør. Hvorfor den låten?
5: Den, det albumet kom vel ut i 2022 og det var et veldig sånn, transformerende år for meg. Da var jeg på vei ut av en mørk periode i livet mitt og den ga meg liksom energi og styrke. En veldig fin låt.